درگہ ملے سجائے مان رے دوجا پاؤ چپائے انتر تیرے ہر وسے پور سیوا سو پائے ارہاؤ سچ بانی سچ سبد ہے جہاں سچ ترے پیار ہر کا نام من وسے ہوم میں کرودھ نیوار من نرمل نام تیائی ہے تا پائے موہ دوار ہوم میں وچ جگ برسدا مر جمے آوے جائے من مو سبد نہ جاننی جسن پد گوائے گر سیوا نہ پائیے سچے رہے سمائے سبد منے گر پائیے وچوں آپ گوائے اندن پگد کرے سدا ساچے کی لولائے نام پدارتھ من وسیا نانک سہ سمائے سری راگ محلہ تیجا جلنی پرکھی سدگر نہ سیویو سے دکھیے جگ چار کر ہوندا پرکھ نہ پچھانیا ابمان مٹھے اہنکار سدگرو کیا پھٹکیا منگ تکے سنسار سچا سبد نہ سیویو اب کاج سوارن ہار من میرے سدا ہر ویخ ہدور جنم مرن دکھ پر ہر سبد رہا پر پور ارہاؤ سچ سلحان سے سچ

تیجا سن سن کام گھیلیے کیا چلے باہ لڑائے اپنا پیر نہ پچھانی کیا وہ دسے جائے جنی سخی کنت پچھانیا ہوں تنکے لاگو پائے تن ہی جیسی تھی رہا سات سنگت میل ملائے مندے کوڑ مٹھی کوڑیار پھر پرستاچا سونا پائیے گر بیچار ارہاؤ مانمکھ کنت نہ پچھانی تن کو رہن وکھائے گرب اٹیا تشنا جلے دکھ پاوے دوجے پائے سب درتیا سوہاگنی تین وچو ہو میں جائے سدا پھر راوے اپنا تین سکھے سکھ وکھائے گیان وگونی پھر متیا پھر من پایا جائے اگیان متی اندھیر ہے بر پھر دیکھے پوکھ نہ جائے آب ہو ملو سہیلی ہو میں پھر دیو ملائے پورے پاگ سدگر ملے پھر پایا سچ سمائے سے سیاں سوہاگنی

آئی ہے سب دے سچ سمائے مایا پولے سدھ پھرے سماد نہ لگے سو پائے تینے لو ویابت ہے ہر کرگی لبٹائے بن گر مکت نہ پائیے نہ دبدا مایا جائے مایا کس نو آکھیے کیا مایا کرم کمائے تو سکھ اے جو بد ہے ہم میں کرم کمائے پن سب دے پرم نہ چوکئی نہ وچوں ہم میں جائے پن پریتی پکت نہ ہووئی پن سب دے تھائے نہ پائے سب دے ہم میں ماریے مایا کا پرم جائے نام پدارتھ پائیے گرمکھ سہج سپائے بن گر گن نہ جاپنی بن گن پگت نہ ہوئے پگت وچھل ہر من مسیا سہج ملیا پرسوئے نانک سب دے ہر سا لائیے

تتے آئیں دا من چندی سو بل پائیں دا سبے تاج سوارین لائیں من کی پکھ جیو میں چھڈیا سبو تندڑا کوسا ہی سے بھی سچڑا نو ند نام ندان ہر میں پلے بدا شک جیو میں سخی ہوں سکھ پایا گور انتر سبد وسایا سدگور پرخ وکھالیا مستق ترکے ہاتھ جیو میں بدی سچ ترم سال ہے پر سکھا لہندا پالک پیر تو

کیا سدائی ہے ہردے ہی لکھ لے ہو سدا صاحب کے رنگ رہے کہو نہ توڑ سنے ہو کلم سجنی جائے سی لکھیا پی نہ لے جائے نانک سہ پریت نہ جائے سی جو تر شوڈی سچے پائے محلہ تیجا ندری آمدا نال نہ چلئی ویکھو کو ویو پائے سرگر سچ درڑایا سچ رہو لولائے نانک سبدی سچ ہے کرمی پلے پائے پوڑی ہر انتر بار ایک توں جانے پید جو کیتے سو ہر جاندا میرے من ہر چیت سو ڈرے جے پاپ کماندا ترمی وگسیت توں سچا آپ نیاو سچ تاں ڈریے کیت جنا نانک سچ پچھانیا سے سچ رلیت سلوک محلہ تیجا کلم جلو سن مسوانی تاغد پیب جل جاؤ لکھن والا جل بلو جن لکھیا دوجا پاؤ نانک پورب لکھیا کماونا اورنا کرنا جائے محلہ تیجا اور کوڑ پڑھنا کوڑ بولنا مایا نال پیار نانک وننناوے کو چر نہیں پڑ پڑ ہوئے خوار پوڑی ہر کی وڈیائی وڈی ہے ہر کیرتن ہر کا ہر کی وڈیائی وڈی

پیارے تیری قدرت کو بل جائی جیو، پانے اجڑ پانے راہا، پانے ہر گن گرمن کا واہا، پانے پرم پوے بو جونی سبت سے رجائی جیو، نہ کو مورخ نہ کو سیانا، ورتے سب کچھ تیرا پانا، اگم اگوچر بے انت اتھا، تیری قیمت کہن نہ جائی جیو، خاک سندن کی دیو پیارے، آئے پیا گھر تیرے دوارے، درسن پیخت من آگھاوے، نانک ملن سکھائی جیو، ماج محلہ پنواں، دکھ تدے جا مستر جاوے، پوکھ ویا پے بو بدتاوے، سمرت نام سدا سہیلا، یہ دیوے دین دیالہ جیو، سدگر میرا وڑ سمرتا، جی سمالی تا سب دکھ لتا، چنتا رو گئی ہوں پیڑا، آپ کرے پرت پالا جیو، بار پوانگی، ہو سب کچھ منگا، دین دے توڑ نہیں پرورنگا، پیری پے پے بہت منائی، دین دیال گو پالا جیو، ہوں بلے خاری سدگر پورے، جن بندن کاٹے سگلے میرے، ہردے

مایا موئے گھر چیتے ناہی جم پور بدھا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے منمکھ پاپ چامنے آ ایک کرن گڑاتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھ داتا سا بچھایا پجامنے آ ہر جیو تیری سدا سرنائی

جس ملے من ہوئے آنند، تو سدگر کہیے من کی دبدا بن سجائے، ہر پرم پد لئیے میرا سدگر پیارا کرد ملے، ہوں کھن کھن کری نمسکار میرا گر پورا کو ملے رکھاؤ، ہر کرپا ہر ملیا میرا سدگر پورا، اش پنی جن کیریا لس گر تورا، ہر بھگت رڑاوے ہر بھگت سنے تیس

پیارے بن گھر پیارے رہے نہ ساکے گر بن محل نہ پائیے جو گر کہے سوئی پر کیجے تسنا اگن بجھائیے ہر سچا سوئی تس بن ابر نہ کوئی بن سیوے سکھ نہ پائے نانک سا تن ملے ملائی جس نو آ

تیجہ گر کی سیوا کر پیرا جیو ہر نام تے آئے منجھو دور نہ جائے پیرا جیو کر بیٹھیاں گھر پائے کر بیٹھیاں گھر پائے سدا چت لائے سہجے ست سکھائے گر کی سیوا کھری سکھالی جسنو آپ کرائے نامو بھی جے نامو جمے نامو من وسائے نانک سچ نام وڈیائی پورب لکھیا پائے

ہومے مائل بے کتر ہر امرت ہر اور تار سب کاج تن کے سدھ ہے جن گرمک کرپا تار نانک جو تر ملے سے مل رہے ہر ملے سرجنہار پوڑی تو سچا صاحب سچ ہے سا سچا گوسائی تدنو سب تے آئیں دی سب لگے تیری پائی تیری سفت سوالے سروپ ہے جن کیتی تس پار لنگائی گرمکھا نو پھل پائیں دا سچ نام سمائی وڈے میرے صاحبا وڈی تیری وڈے آئی سلوک محلہ چوتھا لنناوے ہور سلانا سا بولن پکا ساد مانو انکار سلان دے ہمیں ممتا واد جن سا رہن سے مرے کھپ جاوے ساپ اپواد جن نانک گرمک ابرے جاپ ہر گھر پر ماناد محلہ چوتھا سدگر گھر پر دس نام تیا ہی من گری نانک نام پویت ہر مکھ بولی سب دکھ پر گری پوڑی تو آپے آپ نرنکار ہے نرنجن گھر رایا جنی تو ایک من سچ تیا ان کا سب دکھ گوایا تیرا شریک کو ناہی جسنو لوے لائے سنایا تو جیوڑ داتا تو ہے نرنجنا تو ہے سچ میرے من پایا سچے میرے صاحبا سچے سچ نایا سلوک محلہ چوتھا من انتر ہوں میں روگ ہے پر پھولے من مکھ درجنا نانک روگ گوائے مل سدگر سادھو سجنا محلہ چوتھا من کا رتا رنگ سیوں گرمکھ ہر گن تاس جن نانک ہر سرناگتی ہر میلے گرسا باس پوڑی توں کرتا پرخ اگم ہے اس نال توں وڑی ہے تو جے وڑ ہوئے سو آکھی ہے تو جے گا تو ہے پڑی ہے توں کٹ کٹ ایک ورت دا گرمخ پر گڑی ہے توں سچا سب سدا خسم ہے سب دو توں چڑی ہے توں کرے سو سچے ہوئے سی تاں کائت کڑی ہے سلوک محلہ چوتھا میں منتن پریم پرم کا اٹھے پیر لگن جن نانک کرپا تار پرب سدگر سکھ وسن محلہ چوتھا جن اندر پریت پرم کی جو بولن تیوے سوہن نانک ہر آپے جاندا جن لائی پریت پرن پوڑی توں کرتا آپ پھل ہے پھلن وچ ناہی توں کرے سو سچے پلا ہے گر سبد بجاہی توں کرن کان سمرتھ ہے دوجا کو ناہی توں صاحب اگم دیال ہے سب تد تیاگی سب جیت ترے توں سب سدا توں سب چھڑاہی سلوک محلہ چوتھا سن ساجن پریم سندیسرا اکھی تار لگن گر ٹٹھے سجن ملیا جن نانک سکھ سوان محلہ چوتھا سدگر داتا دیال ہے جسنو دیا سدا ہوئے سدگر اندروں نروائر ہے سب دیکھے برہم ایک سوئے نروائرا نال جے وائر چلائیں دے تین وچوں تشتیا نہ کوئے سدگر سبنا دا پلا منائیں دا ایدا برا کیوں ہوئے سدگر نو جیا کو اچھ دا تیخا فل پائے کوئے نانک کرتا سب کی جان دا جدو کیش گجا نہ ہوئے پوڑی جسنو صاحب وڈا کرے سوئی وڈ جانی جے صاحب پاوے تھے بخش لے سو صاحب من پانی جے کو اس دی ریس کرے سو موڑ اجانی جسنو سدگر ملے سو گن روے گن آخ وکھانی نانک سچا سچ ہے بوجھ سچ سمانی سلوک محلہ چوتھا ہر ست نرنجن امر ہے نرپو نروائر نرنکار جن جپیا ایک من ایک چت تن لتھا ہو میں پار جن گرمکھ ہر آرادیا تن سنت جنا جیکار کوئی نندا کرے پورے سدگرو کی تیسنو فٹ فٹ کہے سب سنسار سگر وچ آپ ورتدا ہر آپے رکھن ہار تن تن گرو گن گاوندا تیسنو سدا سدا نمسکار جن نانک تن کو واریا جن جپیا سرجن ہار محلہ چوتھا آپے ترتی سجین آپے آکاس وچ آپے جنت اپائن مکھ آپے دے گراس سب آپے آپ ورتدا آپے کی گنتاس جن نانک نام تے آئے توں سب کلوک کٹے تاس پوڑی توں سچا صاحب سچ ہے سچ سچے پاوے جو تو سچ سلاح دے تین جم کنکر نیڑ نیا آئے تین کے مکھ در اجلے جن ہر ہردے سچا پاوے کوڑیار پشاہ سٹین اڑ ہردے کپٹ مہا دکھ پاوے موہ کالے کوڑیاریاں کوڑیار کوڑو ہوئے جاوے سلوک محلہ چوتھا سگر ترتی ترم گئے
ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਰ ਪਾਏ। ਓਨਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੋਈ ਹਰ ਦਰਗੇ ਸੱਚੀ ਪੈ ਨਾਏ। ਇਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੇ ਕੋਈ ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਤੇਹਾ ਫਲ ਕਾਏ। ਜਾਂ ਸਤਗੁਰ ਸਰਾਬ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਸਵਾਬ ਗੀਰ ਸਭ ਉਗੜ ਆਏ। ਕੋਈ ਜੇਹਾ ਚਿਤਵੇ ਨਿਤ ਤੇਹਾ ਪਾਇਨ ਕੋਈ ਤੇਹੋ ਜੇਹੇ ਦਈਏ ਵਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਦੁਈ ਸ੍ਰੀ ਖਸਮੇ ਆਪੇ ਵਰਤੇ ਨਿਤ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਚਲਤ ਸੁਭਾਏ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਵਰਤਦਾ ਜਿਤ ਲੱਗੇ ਸੋਥਾ ਏ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਜੇ ਕਰ ਵਥ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੇ ਅੰਕਾਰ ਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਾਏ। ਅੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹੱਥੇ ਕਰ ਕਰ ਮੰਗਾਏ। ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਜ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇ ਆਏ। ਜੋ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਪੇਟੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਵਰਨ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੇਰੇ ਚਲਾਏ ਪੌੜੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਗਿਰਦੇ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ ਤਬ ਅਵਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਔਗੁਣ ਵਿਕਣ ਪੱਲਰੀ ਜੇ ਦੇਹ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਏ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਔਗੁਣ ਮੇਟ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਲਾਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਮਤ ਸੁਰ ਸੰਜਮ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਤਾਣ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਨਾਮੋ ਰਖ ਕਰਾਵੇ। ਜੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਪੂਜੇ ਗੁਰਮੂਰਤ ਸੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਜੇ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਸ ਹੱਥ ਨ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਖਾਵੇ। ਨਰਕ ਕੋਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਖੜਿਆ ਜੋ ਤਸਕਰ ਪਾਏ ਗਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਭਰੇ। ਜਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਹਰ ਬਾਤਾਂ ਆਗ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਕਰਤੇ ਇਹ ਵੇ ਪਾਵੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਮੁੱਠਾ ਦੁਖਮਾਇਆ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਕੂੜ ਕਰ ਬੁੱਝੇ ਅਣਹੋਂਦੇ ਝਗੜੇ ਦਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਫਰੋਸੀ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਹੰਡੇ ਜੋਰਨ ਦੁਹਾਗਣ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜੋੜੇ ਉਸ ਪੀ ਲੱਛਣ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸ ਛੱਡ ਗੁਰ ਪਾਸ ਬਹਿ ਜਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਪਲਾ ਨਾਹੀ ਪੰਚੋ ਹੁਣ ਲਾਹ ਮੂਲ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਨਾਨਕ ਆਗ ਸੁਣਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਪੌੜੀ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਬਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੋ ਲਏ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿੱਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏਂਦਾ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕੇ। ਸੋਈ ਸ ਗੁਰਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਰ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸ ਛਿੱਕੇ। ਜੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਮੋਹ ਫਿੱਕੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਵਨੀ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਭ ਖੇਤ ਹੈ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਸਾ ਨੀ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ ਜਮਾਈਨ ਮਨਮੁਖੀ ਮੂਲ ਗਵਾਇਆ। ਸਭ ਕੋ ਬੀਜੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਵੇ ਸੋ ਖੇਤ ਜਮਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਜਮ ਚੂਹਾ ਕਿਰਸਨਿਤ ਕੁਰਕ ਦਾ ਹਰ ਕਰਤੇ ਮਾਰ ਕਢਾਇਆ। ਕਿਰਸਾਣੀ ਜੰਮੀ ਭਾਉ ਕਰ ਹਰ ਬੋਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇਆ। ਤਿਨਕਾ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਸਭ ਲਾਇਓਨ ਜਿਨਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਲ ਚਿੱਟਿਆ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਰੇ ਗੱਲਾਂ ਰਾਤੀ ਉਗੇ ਦੱਬਿਆ ਨਵੇ ਸੋ ਸਭ ਠਿੱਲਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋਰਾ ਅਮਰ ਹੈ ਨੇ ਦੇਵੇ ਫੱਲਾ। ਜੋਰਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾਮ ਦੇ ਸੇ ਅਪਵਿਤ ਅਮੇਦ ਖਲਾ। ਕਾਮਿਆ ਪਿਕ ਸੁਧ ਨਰ ਸੇ ਜੋਰਾ ਪੁਛ ਚੱਲਾ। ਹਰ ਗੁਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਸਤਪੁਰਖ ਫਲ ਫਲਾ। ਜੋਰਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਆਪ ਉਪਾਇਨ ਹਰ ਖੇਲ ਸਭ ਖਿਲਾ। ਤਉ ਤੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ਨਾਨਕ ਫਲ ਫਲਾ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਵੇ ਭਰਾਉ ਅਥਾਉ ਹੈ ਅਤੁਲ ਕਿਉ ਤੁਲੀਏ। ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜੇ ਤੁਦ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿਚ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਕੂੜਿਆਰ
کوڑے چڑھ پڑی ہے، اونا اندر ہور مکھ ہور ہے، بخ مایا نو جگمر دے کڑی ہے۔ سلوک محلہ چوتھا، سرگر کی سیوا نرملی، نرمل جن ہوئے سو سیوا کالے، جن اندر کپٹ وکار جھوٹ، وہ آپے سچے وک کڈے جنو مالے۔ سچیا سکھ بے سدگر پاس کالن، کوڑیار نہ لبنی کتے تھا اے پالے، جنا سگر کا آخیا سکھاوے نہ تینا مو پلیرے تیرے دئیے گالے۔ جن اندر پریت نہیں گھر کیری، سے کچرک ویرائین منمک بے تالے، سگر نو ملے تو اپنا من تھا اے رکھے، او آ ورتے اپنی وت نالے۔ جن نانک اکنا گرمیل سکھ دیوے، ایک آپے وکھ کڈے ٹھگوالے۔ محلہ چوتھا، جنا اندر نام ندان گھر، تن کے کاج دئیے اندھیراس، تن چوکی موتا جی لوکن کی، ہر پرب انگ کر بیٹھا پاس، یا کرتا ول تا سب کو ول، سب درسن دیکھ کرے ساباس، سہو پاس سہو سب ہر کا کیا، سب جن کو آئے کرے رہ راس۔ گر پورے کی وڈی وڈیائی، ہر وڈا سیو اتول سکھ پایا، گر پورے دان دی ہر نیچل، نیت بگستے چڑے سوایا۔ کوئی نندک وڈیائی دیکھ نہ سکے، تو کرتے آپ پچایا۔ جن نانک گن بولے کرتے کے، بھگتانو سدا رکھدا آیا پاؤڑی، تو صاحب اگم دیال ہے، وڑدا تا دانا، تو جیوڑ میں ہور کو دسنا آوئی، تو ہے سگڑ میرے من پانا، موک ٹم دس آمدا، سب چلن گارا آمن جانا۔ جو بن سچے ہورت چت لائیں دے، شے کوڑیار کوڑا تن مانا، نانک سچ تیائے توں، بن سچے پاج پاج موئے اجانا۔ سلوک محلہ چوتھا، اگوں دے سد پاؤ نہ دچے، پچھوں دے آکھیا کام نہ آوے، آدج پھرے من مکھ ویچارا، گلی کیوں سو پاوے، جس اندر پریت نہیں سرگر کی، سو کوڑی آوے کوڑی جاوے۔ جے کرپا کرے میرا ہر پرب کرتا، تاں سدگر پار

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، ہرہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگ سے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سرورڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورک مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناگی ویسریا، آسا محلہ پہلا، شے کار، شے گور، شے عبدیس، گور گور ایکو ویس انیک، جائے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھو ڈائی تو ہے، رہاو ویسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار، صدگر پرساد، آسا کارتیجا، محلہ پہلا، لکھ لسکر، لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھتر سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپت لکھے نہ پوے، تا سب میرا فل کام، ہر کے نہ پینا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا، رہاؤ، لکھ کھٹیے، لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپت لکھے نہ پوے، تا جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندر پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تا سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایس ہردے جے بسے، نانک نظریں پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دو خج پایا تیل، اُن چانن او سوکھیا، چوکا جمسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگ، رہاؤ، بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھ اوتھ آگے پچھے، یوں میرا آدھار، گنگ بنارس، صرف تمہاری، ناوے آتم راؤ، سچا نامن تانتیے، جا اینس لگے پھاؤ، ایک لوکی پور شمشری، برامن وٹ پنڈ کا ہے، نان کا پنڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا ہیں، دوخ پوخ تیرت کی ہے، جوگی جتی جوت میں رہتے، کر کر پگوے تیک پائے، تو کارن سائے بارنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہنا نہ جاگی تیرے گن کہتے، رہاؤ در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک صادق، چھوڑی دنیا تھائے پہ، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کاپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پہ، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب ہوں سنگی تیرا، پرنوے نانک یاد کیسی، آسا کارم پنجواں، محلہ پہلا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، پیت پنچ گوت منواس، تھیر نہ رہے، جیسے پوے ادا سے، من میرا دیار سیتی، تھیر نہ رہے، لوبی کپٹی پاپی پاکھنڈی، مایا ادک لگ گئے، رہاؤ، پھول مالا گل پیرو گی گارو، ملے گا پریتن، تب کرو گی سی گارو، پانچ سکھی، ہم ایک پتارو، پیڑ لگی گئے، جیڑا چالن گارو، پانچ سکھی، مل دن کرے گا، سو پجوتا، پرمت نانک لیکھا دے گا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، آسا کر شیوان، محلہ پہلا، من موتی دے گینا ہووے، پون ہووے سوت تاری،
ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਣ ਤਨ ਪੈਰ ਰਾਵੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਮੋਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਨਾ ਅਵਰੀ ਰਹਾਓ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਕੰਠ ਲੈ ਪੈਰ ਦਾ ਮੋਦਰ ਦੰਤ ਲੈ ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਨ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ ਮਸੂਦਨ ਕਰਮੁੰਦਰੀ ਪੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲੈ ਧੀਰਜ ਤੜੀ ਬੰਧਾਵੇ ਕਾਮਣ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਜੇ ਦੀਪਕ ਜਲ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਰਾਓ ਜਬ ਸੇਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹੀਏ ਪਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਾਇਆ ਕੀਤੇ ਕਿਆ ਚਿਤਰਾਈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਲਾ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸੁਮਾਵੇ ਰਹਾਓ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁੜ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਈ ਜੈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਤੈਸਾ ਪੜਿਆ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ

پیارے نت آس کرے، نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے، پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے۔

ایک کھینو تج مان مو بکار من کا کلملا دکھ جارے بنوت نانک سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی ہے آڈمبر بنیا من اند پیا پرویابت

پہلا کوڑ راجا کوڑ پرجا کوڑ سب سنسار کوڑ منڈب کوڑ ماڑی کوڑ بیسن ہار کوڑ سوئنا کوڑ روپا کوڑ پہنن ہار کوڑ کایا کوڑ کپڑ کوڑ روپ اپار۔

اللہ پہلا جے محاقا کرم ہوئے، کرم ہوئے پتری دے، اگے وقت سنیانی ہے پتری چور کرے، وڈ گے ہاتھ دلال کے مشپی ایک کرے، نانک اگے سو ملے جے کھٹے کالے دے محلہ پہلا، جو جورو سر نامنی آوے وارو وار، جھوٹے جھوٹا مکھ بس نیت نیت ہوئے خوار، سوچے اے نا آکھی ہے بین جے پنڈا توئے، سوچے سے ہی نانکا جن من وسے آسو اے پوڑی، ترے پرانے پاؤن ویگ ہر رنگی حرم سواریا، کوٹھے منڈپ ماڑیاں

جام دوار جا پوشز باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاو ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاچے خوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانن بابا مایا ہو ہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارجے۔

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا ساب جگت کے وس ہے ساب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا کرپا تے ہر من مسے